0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Pasiteisino dabar jau antrį metą darau šakantų turnyrą. Pasiteisino irgi, kad muziejų vyksta. Dėdinis atvažiuoju ir šakantų žaisti. Aš žaidžiu irgi gerai šakantų, šimtinių susim nėra šakantų. Man patinka sportas tas, kas nuo manęs priklauso. Aš nieko man nežaidėjęs. Šakmatai. Šimtinės nuo tavęs priklauso. А крепшіні, а ренки, ну де ренки не жити, де Алтене лобі гарсіє, тайс лимус лейтейс, ренки ніс. Перми від дірні антара, де гіри ренки не жити. Крепшіні не було, хто не спорту. Ренки ніком. Ренки ніком, то гіри вже не жив. Те от ренки не жив, те от ще не прикрався не навчити. А кей... Командні жили, то галібічки посадочка, от. Другий уж тебе тідірв, згірде, о, ще інтінес. Шахматы, не, их не отидешь, что ли. Все, сейчас вот только нужно садить.
4: Выиграть.
3: Понятно?